0: Σκάπου να μας έγει με τη τόχαση τόχαντομο γονακάου σαμπάνα σάγκος κουντράπε μην αγαλιούν σάμπι μα τόχαντομο γονακάου ακόμα μπουκέν Ιβίρι δες αμψόργου τα κανά μου κοντράπε μωρό κουέτ κουέτι ναι ανά μου κοντράπε ναι ανά μου Αμπτάν πάντε, με κάνια μαγκράσι πάντε, γεύε γρήπ. Μα να μου κοντράφε, να σου εντάτη όχι εσύ, οι φίλοι. Ο Γολούγος ότι μου υποκουντείτε, ότι σον τρόν υποκουντέ, μάρα, ο μέσο κόμμα υποκουφού ήταν το λούτς που κασίνα για κάπου, φαπόκουνε, για κάπου λέντε. Μέσο κάπου κουπτε, μήνα μα φαίνα από κούσε ρε φίλε φίλε μήνα σε έψα μήνα μα φαίνα μήνα μα φαίνα τώρα ρε φίλε φίλε μα κάνε γιουρίδα ως όντο είχαν μπέλτε γιμή για κάπου λέντε φου κασίνο ορκέστα κρασί γιουρί σάμπι η φίλη τι σάμπι ήταν ναι καρκόν αντι ναι, αλλά μου είτε για ρε. Αλλά μου είτε με κύμα. Μήνα μα φαίνεται νου. Ο άμα είμαι αλκόμα λόγω σου μάνα. Goeie avond, u bent nu live in de uitzending. Zegt u het maar.
1: Meneer Delvoor, die plaat die u zoekt is van Cogunte Latinos met Leendert Reegman.
0: Is het van Latinos?
1: Ja. Jacopo Linte, 1981.
0: Ja, maar zoeken. Ik dacht altijd dat
1: het staat,
0: ze...
1: Het staat op het album volgens mij Blaffende Honden Beter Niet of zo. Of Mighty Lenka en Cogunte Latinos. Okay. Leendert Reegman. Ja. Dan moet je daar kijken.
0: Kijk eens.
1: Leendert Reegman en Cogunte Latinos.
0: Mooi torium, daar ga ik het op zoeken.
1: Ja?
0: Ja, mooi.
1: Okay.
0: Dankjewel, okay. We gaan wel met Mr. Evelino.
1: Ja.
0: Oké, thank you. Mooi. Oké. Okay. Ja, dankjewel. En dat was de heer... Revelino en Amanatite met de Latino's in Singapore en we dit hebben een poco Latino's Tankoniman Latino's crema a la sot poco yashi ya cupulente is niet normaal hè het is altijd weer wat. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Cuyento Latinos. En Reegman zingt het. Reegman. Cuyento Latinos. En ja, Reegman zingt het. Groetjes.
0: Cuyento Latinos. En de titel is Ja Cupulente.
2: Reegman zingt het, ja.
0: Ja Cupulente.
2: Met had... een K.
0: Met een K. Dank je. Dat was mevrouw... mevrouw Dulder uit Capelle aan de IJssel. Ja... We gaan kijken of ik dat kan vinden, want het is altijd weer een zoektocht. En het moet er gewoon zijn. En je wil natuurlijk die mevrouw ook bedienen. Ik ga het rustig zoeken. En tot die tijd. En tot die tijd dan. Dan zet ik een ander liedje op. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: Mr. Riedel, tot Henk.
0: Henkus.
3: Yes. Hey, kijk naar je app. Ik heb dat nummertje al voor je opgestuurd. Kijk naar je app.
0: Oké, okay, dan ga ik er naar kijken.
3: Yes.
0: Mooi man. Ja maar. Oké, doei doei. Bye, thank you. Dat was onze collega, de zoon van oom Albert. En we zien dat we ook niet zoveel tijd meer hebben. En ik zie dat hij wat voor me heeft gestuurd en... Hij stuurt iets van de main ingredient. Maar wij waren op zoek naar een liedje van Latinos. Nou, we gaan het zien. We gaan eentje pakken voorlopig en dan ga ik rustig ernaar zoeken. Want we hebben niet zoveel tijd meer ook. Dus dan gaan we rustig ernaar kijken. En dan gaan we even eentje van Latinos. Mevrouw Dulder, nog even geduld hoor, want ik ben bezig het te zoeken. Mijn collega heeft me wel wat opgestuurd, maar dat is totaal weer wat anders.